Orkestar norveškog radija pod ravnanjem Arija Rasilainena izveo nam je prvu svitu Per Gynt, opus 46, Edvarda Grieg-a. Slijedi njegov koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 16, stavci Allegro molto moderato, Adagio attacca i Allegro moderato molto e marcato, quasi presto i Andante maestoso. Nastupaju Lilia Zilberstein i Göteborgski simfonijski orkestar. Maestro Neeme Järvi.

Pijanist Svjatoslav Richter izveo je 14. preludi i fugu u fismolu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi koncert za čembalo i gudače u F-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Andante prestissimo. Ewald de Meyer, čembalo, Mira Glodono, violina, Michio Kondo, violina, Lik Hisbrex, viola, Thomas Lux, violončelo i Gary Cambier, violone.

E Valdemeyer Cembalo, Mira Glodono Violina, Michio Kondo Violina, Lik Hisbrex Viola, Thomas Lux Violoncello i Gary Cambier Violone izveli su koncert za Cembalo i gudače u F-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Slijedi kvartet za klavir, dvije violine i violoncello u S-duru, opus 14 broj 1, Johana Schoberta. Izvodi ansambl 415.

Čuli smo variacije na La Folia za blokflautu in F i basso continuo Arcangela Corellija. Svirali su blokflautist Franz Bruchen, violončelist Anner Bilsma i čembalist Gustav Leonhardt. Slijedi kvartet za klavir, dvije violine i violončelo u S-duru opus 14 broj 1 Johana Schoberta. Stavci Allegro assai, Polonaise andante i Tempo di minuetto. Svira ansambl 415.